munna taxaw ngir yorutis taxul farata jann nan weredi day yokku weram fum tok ma ngay sakku ngeeram jaamu go dang ko da yeeram du tay mbamu jambatan teni mu mel ci ak magam ba ad yene wen ñi ko xam neenañu li mo massa am sunnam si.

serigne touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom ne ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

Serigne Touba neena bis talubey ku ne na ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momal ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujj ak yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy waajal mbolem khassida gum amon te fonko wala mu mokal ko ci deñum day soppu ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.